0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: kafu pere, prve novine.
1: Prestigli smo.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Aida Hasanbegović.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vikend magistrala. Vaša audio karta za savršen vikend.

0: vlasti zaposlenima, iako nijedan od njih nije imao vlasnički udio u kompaniji. U našoj zemlji, sa vrha Jahorine do Zelene Drine, nema ovakvih vokera. Potencijala i ideja ima, ali zbog ličnog profita ima njihovih blokera. Ovom pomalo nespretnom i nesretnom rimom okončavamo novo izdanje Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.